Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шоу тапсыру жұмға ертесі баршаңызға сәлемлейміз. 19 июнь ертесі достар. Һәм инде біз бүгін Алла берсе мотор еттіріп, атнаны іш атнасын тәмамлайбыз. Алда инде Алла берсе йолларда күтілә, һәм Қазан Сабантуйда күтілә достар зур вақиға. Шул нисбәттен хәтта Владимир Владимирович Путин да менә бу Қазір бетінде зұр форум бұл сәбәплі Қазанда құшылайық делегатларға да айтам, Қазан Сабантуына қалығыз деп тәғдім ете достылар. Сіз не қалдарда соң Қазан Сабантуына жиынасыз ма? Өзіңіздің яшаған түбәкілерді нендей аңылықлар бар? Хәл-әхвәлләрегіз турында бүліш аласыз, сүйләшіп, алық рахатланып сіздің бәрін біргәлікті. Аралашу үшін біздің Макс мессенджері бар номерні тағын бір қат есігізге түсіріп өттім. Язып қойыңыз 8-9-7-85-55-91-5. Хәйірлі ерте достылар, әйдәгіз, башта жіберіміз, мотор еттіріп, ертемізді.

0: Сәлемле біз сізіне, құрметті радио тыңлаушыларымыз. Ертеңгі шейлер Бұлғар радиосы студиясында, Қозанның да өзегінде. Йылмайып, матур иттіріп баштап жібері кәлі ертені.
1: Сен бек жидді баштадың қалы, йылмаймадың қалы бірді. Өзің йылмайып дейсің, өзің йылмаймадың.
0: Йылмайырмын әлі.
1: Мына қарай йылмайдың, мына мұнсы йылмайы. Сен көрдің бір үстінен интернетті қазір сұңғарада, Қазанда мемнар барлыққа келе башлаған.
0: Ненде?
1: Кішілер машинасында отыра.
0: Аха.
1: Үсте бұл әбет ендегі козырек деп етегінде.
0: Айы?
1: Козырекні түшіріп қоя. Әм ода язу. Инспектор қолын көтерсе тұқта деген сөз. Инспектор ұңға... Шынки көп кішілер инспекторларының ішәнілерін оңламайлар екен болып шықты бейтәлі.
0: Регулировщикларының?
1: Ие, регулировщикларының, ие.
0: Оқымағанлар енді демек?
1: Ие, ұнатқанлар. Ол бет енді...
0: Ана ұнатып бұлар деймін енді.
1: Қайыр вақытны бітәлі шулай
0: деген. Оқулары шул қадарында болған енді демек.
1: Көресің енді жоқ.
0: Имтиханны нешік бергендер екен?
1: Иә, достар, нешік берділер ме екен имтиханны? Сіз бердіңіз ме имтихандарыңызды? Әйбәт кенә тапсырдыңыз ма? Анары міне футбол дүния чемпионаты бар бит. Бар бит енді әйбәт. Кеше қызғанышқа қарсы Өзбекстан жеңілді Колумбияға.
0: 3-1.
1: Әйе, хам, тағын бір видео көрдім мен интернетте. Сальма Хайекны дәшкенлер екен, FIFA башлығы, әйде, менім янында басып тұр. Ол шолай амбассадор болып санала екен,
0: Сальма
1: актриса енді. Хам, мында янына келіп басып, шушы инфантили янына дүния кубығын тұтып тұрға тәғдім ете. Сальмаға. Сальма еқті.
0: Нек?
1: Тұтмай. Мына интернетта шоу-шоу, ай, нәнде қадат, бұны ішіп...
0: Кім лайық шоуына тұтырға тегеш деген ме?
1: Бақсан футболистлар, әм юғара дәрежедегі жетекшілер ғына шошы кубықтыны тұталы. Мына хоккейдасы ман.
0: Әй, лайықлар ғына.
1: Лайықлар ғына, ие. Әм көпкіне кішілер шулай оқ өзілерінің соққану хисінде білдірген екен, әфәрін дегеннен.
0: Ну, Сальма, татарша айтсақ, Сәлемедір енді?
1: Әйе, Сәлеме.
0: Сәлеме ханым, сізге респект.
1: Міне? Сұшынды қалар, әліге. Әлігі минутларда.
0: Олға табан ішлер, табан нелер болар деген.
1: Қайырлы
0: ерте.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шай тапсыру, әмі астрологлар кенгершінде біз сізге жеткіреміз күнге қората нәрселер айтылар екен, нәрселер яры, нешегірек ғыммен өзіңді бүгін тұтарға, нәрселер әзір болып тұрға, нені ғыммен ситуацияларға дейді.
1: Әйді, әйді пара.
0: Астрологлар бүгін айтылар, ой, дауам айта өзінің қысла елдізлығында, жылай құ, ұл қысла елдізлығында болу сөәпілі, бік эмоционал ой әлі қаман дауам айта. Шоға көрі, эмоцияларға бік берілмәгіз дұстылар, аларыны дүріс яққа үнелтірге қошалар алар.
1: Ал айтып бұлам екен соң, мұна бір эмоциян қозғалып кетсе, қызып кетсең, ана шолық секундтағына тоқтали болайды, немәлі қызмайтыр, немәлі деп.
0: Шоңа көрі олар айтады, бүгін не дейдір сөздерге, бұла бетін де ұшқынды, қалет қойшан сенға нәрселер айтады, сен аны тігі күл кірпі кіпі қобыл айтасын. Мұна шоңа айтмасын кәт ұрышығыз дей. Олар бұл бары тек сұрылушы өзігізнің эмоционал тойпыл шарқасындағына сабыррақ болығыз дей. Өзігіз дейлер бір 10 секунд сұлап оларға керек өзіңі контролда тұту үшін. Хәм ойларға керек кешіне, шынки бүгін бетінде жұмға, шулай оқ өзігізінің кешегізді, ғойләгіз білен, яқынарығыз янда ұздырға кеңеш етелер алар. Хәм шулай оқ, әгерді мен шушы сен еткенше эмоции ташып кетті бетінді, әйттілер, соф қауада еріп кірге де құшалар. Міне, тұтасында, міне, сен айттілер, сен дейдің тұр басында кеттің паркқа, еріп кірдің.
1: Тілің түшілердің де?
0: Әйе, біраз паркта еріп кірдің, соф қауас ұлап кірдің. Шулай қой, бүгін олар айталар кен, астрологлар баш білән түгіл, бүгін көңіл білән ұйлей тұрған күн, эмоционал яқ болғаш, ұл үшке қағылышылы, тігі ижады үшке деп айтеген. Нендейдір үшке келген дәйінді, әгерді сіз офиста үшлейсіз екен. Бары текіне тігі архив үшлер білән шығырләнігіз, отчет үшлер білән шығырләнігіз, нендейдір яңа үшлерге алынмағыз. Бүгін шолай оқ, міне, әзірек ностальгияға беріліп, ескі фотосуретлерінде қорап отырған мүмкіндей олар, астрологлар. Әм шулай оқ, сәлеметлік бойынша да тегі, әгерді нәрседір бұршы екен, бірік сұзмағыз табиб қабырып қайтығыз дей алар. Әм тегі іште де, міне жұмға сіздің көптен ойлап жүресіз екен, міне нәрседір ішлерге керек, нендер өзгеріс кіртіре керек, кейсен іштен кетіре керек екен деген ойлар бағар екен деп әйтәлер алар астрологлар әйбет. Оларын кешіктіріп тұрғыз дей алар андай ойларыны. Төзігіз, біразғына сұлап алығыз, ойлап қарағыз, хәм башқасы, хәм башқасы деген фикірлерді жеткірелер астрологлар.
1: Біліп тұр ма, білмейдір ма, әйтелер де әйтелер алар, ай ма?
0: Е. Ну, айтырышына қарап, хан башқасына, хан башқасынан дұстарым. Мына шулай, енді сіз астрологлар кеңесіне құлақ саласыз ма? Қанысы енді сіздің ішіңіз деп айттық, біз жеткірдік.
1: Әйім, шулай әйтір тілектеріңіз, фикірлеріңіз бар екен, сіз де қосылыңыз айды. 89-17-85-55-91-5. Енді жазушылар бар, оларын да оқып шығарбыз сыңырақ. Барсыннан да сізге сәлем. 89-17-85-55-91-5.

0: Sestel Nidimes.
1: Достар, сөз байлығын арттырабыз, сұлай оқы, яңа білімнер олабыз. Бетінде, бет, кім үйретті дейсегіз, өзігіз білдік деп айтырсыз. Бүгін бізді хорижи деген сөз.
2: Нәрсе деген?
1: Хорижи.
2: Хорижи?
1: Е, хорижи.
2: Ишітіп та қараған ұйқатты.
1: Хорижи. Хорижи деген сөз, бұл тұшқы дегенін аңлата екен, шетелдікін дегенін аңлата екен. Мына ғұмын өзіміздің түгіл шетел тұшқы. Мына мәселен, хорижи саясат, внешняя политика, мәселен, хорижи матбуғат, шетел матбуғаты болырға мүмкін бе енді? Хорижи тілдер, шетелдер.
2: Бізге қоса бірлер түгіл енді.
1: Хорижи, ие, мына шындай. Ну, бізге хорижи саясат бізге қос, мәселен. Башка елдерінің мүнәсәбәтләрін түзгәндә. Менә шундый сүзләр язып куябыз, хорижи. Бу чит ил, менә хорижи машиналар чакырып китерәбез.
2: Хәзер тукта язып куйма.
1: Э, хорижи.
2: Ри, җәйме?
1: Э, җәй.
2: Ри, хорижи.
1: Э, Кытай машинасын шулай бирсәгез була хәзер. Хорижи машина дип. Һәм сәламнәр дә бар. Укып китәсме, Рустам?
2: Рустам Илнар, изге жымға иртәсі білән сізіні, иртәләріні жылы сізлер білән башлағаш, күңілләріміз тағы да шатлана, иртәләр емләне. Аллаға шүкір, тұрып аяқларға бастық, сүйініп, күңілләрімізді аштық. Аллахыма мүңнен рәхімет, изге иртәдә иртүк келіп, Бұлғар радиосын тыңлаушыларыны сүйіндіруіңіз үшін бик зор рәхімет. Ішләрігіз һәр вақыт оң болсын. Сіз һәр вақыт іште оңышлар сізге, жылы сәлемлерім сізге, Жәлілге, Сарманға, туған ауылым Иске Әлметке, һәм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы достарыма сізіні яратып, ең изге тілектер білән еріклідән Елзия апағыз деген традицион хабар.
1: Хәйерле оңышлы тыныш иртәләребез, қуанышын көріп, яшәргәсен, исән сау сәләмәт болайык, сізге зур рәхмәт. Халық күңеленә кереп, халықны сөендергәнегез өчен дип язып җибәргәннәр, безгә шундый җылы сүзләр, бик зур рәхмәт, дуслар.
2: Хәйерле иртә.
1: Хәйерле иртә.
0: Сөяксіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін Татарстанда жүрген бұлтлы күн болашақ, орны білән қысқа уақытлы яңғыр да явашақ, дұстлар. Һәм шулай оқы жел біздің дүния күнбатыстан секундына 5-10 метр тезілікті, күшейшен 15-18 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз 21 градустан алып, 26 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда 16 градус жылы, магнит 3 балл, атмосфера басымы 754 миллиметр.

0: Қайырлы ерте, достар. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы. Елмаябыз, уянабыз жымға 19 июнь. Хәм бүгінгі күн тарих беттәріні да көз салып өтек. Нинди естеліклі оқиғарға бай?
1: Айдар сұрай сеге.
0: Бүгін қолығара қошық мүша еріп қайту күні, достар. Бейрам кішілеріні заман тезлігінден тұқтап, тұрмыштан ләззет оларға хәм дүния зарын ұнытып, әкірінгіне саф хауада ерге үнді. Қошық.
1: Ауай тұрып ерген бар мұсың?
0: Йоқ.
1: Бүтін дүния балалар футболы күні. Бейрам 2001 елда Қолығара футбол федерациясы FIFA. Хәм БМО-ның балалар фонды тарафымнан спортның әлігі түрін яш буын арасында популярлаштыру ғам балаларыны кіші яштан сәләмәт тұрмыш рәуіне жәліп иту үшін ұйыштырылған.
0: Россияда көбәләкләр күні. Бұдата 2004 елда Россия Фәннәр Академиясының Зоология институты инициативасы белән барлыққа килә. Көбәләкләр 200 мыңға яқын түрі болған бұрынғы бүжәк. Олар климат өзгәрешләренә сизгер җавап бирә, экосистемалар сәләмәтлеге индикаторы булып хезмәт итә.
1: Болытларына күзәтү көне.
0: Буламы шулай күзәтәсеңме?
1: Була.
0: Мунысы нәрсәгә ташлаган? Менә шулай. Сезләр дуслар бүлешегез, бәлки сезләр шулай игътибар итәсездер. Елның иң бәхетле көне икән бүген. Кем билгеләгәндер аны тик шулай.
1: Нәрсәгә карап тор инде ул? 1920 елның 19 июнендә Мәгариф халық комиссариаты қоршында наданлықны бітіру бойынша бүтін Россия ғылатандыш комиссиясы барлыққа келе. Сонынан берді 8 яштан 50 яшқа қадарлы оқи яза білмеген граждандарыны оқытта башлайдар.
0: Бік зұр рахмет аларға. 1992 елінің 19 июнінде бірінші бүтін дүния татар.

0: Болгар радиосы ир таңгы шай, біз әлі бұл дұстылар. Хәмі, давам етеміз сіздіңден біргәлікті.
1: Біз едік әлі бұл.
0: Нақта шулай. Яңызлар білен бүлішеміз, хәм кеше, татар дүниесі, қызықлығына бір видео таралды интернетта, сенде көрген сынраны.
1: Қайсы әлі бұл?
0: Қоқмара районында, Сабантуйда, Зүлфире Шайдулина жырлап тұрам, Мирзаянова матур еттіріп, хәм тегінде сәхні ішіне кіріп кете әтәш. Әтәш кіріп кете де, тегінде аппаратура қырайында диджей яндан істер бұтарлада, хәм музыка сөне. Әтәшті қуып шығарып жіберелер. Ата қызық
1: тұталмайлар ма?
0: Тұталмайлар, қызық қыра комментарий язғандар. Ну, Зүлфире жырлауын дәуам етті, баянасына матур еттіріп, өзінің профессионализмін көрсетті, әтәрін деп айтасы келе. Әм, қызық қыра комментарийлар язалар. Соң, сізге ерте тұрасы жоқ бейді, әтешке ерте тұрасы бар. Шыңа көре ол, тезірек тәмамлап, қайтып ятасы келе тұрғаны раның деген сонды сіздерді бұл қалады, қызық болды енді, яңамаймын енді бұл дұстылар. Барлыққа келешек мен қалса. Әм таған бір яңалық, бақсаң, статистика бетінде бізді ұздырырға ұраталар, недер сонлар.
1: Қардайым бұл күтеріп тұралар, түрлі үлкелерді.
0: Әйе, мен білмем, бұл 53%-қа кіремдірді ме, ек мұндыр, білмем, ек, мен кірем. Россияда 53% иратлар, өзлерінің сүйген ерларына бәхестен соң, талашқаннан соң бүлек алылар екен. Хәтті талашуының бәхесінің нәрсе үшін, не үшін болғанын да білмейше. Сәбәбін білмейше.
1: Аны нәрсеге біліп тұрыр ғайынды.
0: Өмлі!
1: Барбырсың ғайыплі бәдінді.
0: Қолмал чән едіп әйтті дей. Мұнда енді ердәм етуші арасынан статистик ұздырғанлар енді мәне 62% дей. Сіз ғойледі, иратлар. Талашасыз күн күріш әйбірлер арқасында. Уақты 45% сіз тігі телефоннан, телефонда отыру сәбәплі, телефонда оралашу сәбәплі, нәшу арқасында толашасыз деп ердәм етерге тұрышқандар енді статистик ұздырыға.
1: Бәлке тігі... Нәрі?
0: Нәрсе?
1: Өттік кеттік.
0: Бүтін сірлерін ашып ақшиын мәлі, ұнаттық. Е, құрметлі ерзатларымыз, әйдәгіз бөлішігіз, әм шылайық қызларымыз, сізде бөлішігіз, нешек талашқанда шылай бөлек олып берсәлер сізге емшарып кетесіз мүсіз? Ерлер сіз нендей бөлеклер оларға тұрышасыз көбірек? Тәмтім нарманда, ейсе, тігі, шынапта сәбәбін біліп, ғайбігізіні танып, зұррақ күлемді бөлеклер бұламы?
1: Білмейм, бөлекләрі нәрі керектір мі? Мен шыны білем, талашқаннан соң, біраз өпкелешкеннен соң, дұслашуы өзі бір, тіге бір, рәхәт. Дұслашу ұсулы дейін.
0: Әй, дұслар. Яғызығыз, ұзын сізінің қысқасы 8-9-3-де, 85-55-91-де, 5-5.

0: кеше 10 балдық бүкілер еді. Бүгін нәрсен ішерек болар екен басқиет. Әліген, яндық бүкілер порталы бізге 4 балдық бүкілер дей. Қазан құламдарда. Әліген. Юл транспорт хәлекәт тамғасы көзәтілі бізнің дәрвишлер бистесінен шыққанда. Мұнда ғымен дәрвишлер бистесі тынышлық ұрамы бүкі де ұтыра. Сондан соң сен анда шынки юл түзіклендірушілер бара. Дәрвишлер бистесінен шығып кеткеш сібір тракты бойынша енді әкірнеп шахарға кірем дегенде мұнда 3 юл транспорт хәлекәті тамғасы тұра. Аралары тігі шақты ярақ деп әйтер едім, тігі бір жердегіне қойырлар тек сұлайды, оның бірісімен шында Сібір трактына башында ұн яқыратты дейілген, шынан соң орта бір үлішінде шушы Сібір трактының бойынды қазаңнан кері шығу юлына таба, әм шылай қазаңнан шығу юлына таба сол яқыратты Сібір трактында юл транспорт қаракаты дейілген, хамда Халитов Сібір тракты бүкі. Так. Хам тағы нәрсе. О, Жиңу проспектінде шылық ғыдеттегіше бүкі көзетілі. Жиңу проспекті бойынша қаракат етсегіз, сіз достылар, мұна бұ, именлік ұрамына таба. Мұнда бүкі, мұнда юл транспорт қаракат тамғасы да көзетілі. Бір туған Касимовлар ұрамы кесішіне жеткендерек мұнда шылық юл транспорт қаракат тамғасы. Зорге, Рихарды Зорге, Гарифьянова урамнарында, мына бу Зоргенің дублер урам бар бит әлі Жиңу проспекті метро станциясы янында. Дослар, қуы қызыл, дослар. Тағын бір юл транспорт харакат тамғасы көзетілі, мында сыртланы урамы кесілішіне таба жеткендерек. Нәрсе болған бұ Жиңу проспектіна? Именлік урамында, Фучик урамында шулайық бүкілер, дослар. Тағын бүкі біздің көзетілі Фермск шоссе, бұ біздің Юғары Қабан көлі терісінде, магистраль Тастырның 100 йыллығы магистраліна жетерек. Шол?
1: Міне, сен тәвсіліп сөйлеген арада мен тұрыша-тұрыша өзімнің компьютерда карта ашқаным.
0: Әйе.
1: Ашылып жетті ол, нихаят.
0: Неше балдыйсың?
1: Сөйлеп бітірдің енді, рахмет.
0: Дұрт бал. Әбәлкей қабарларыны оқырсың. Біздің райтын ашыларымыз жеткерген сәлемлер де бар. Ертәңгі сәлемлер де бар. Әлі үлгіребіз, уақытыбыз бар.
1: Әзір.
0: Мені біздің язалар, қайырлерді дейушілер бар.
1: Тұра, яра табыз сізіні дейлері, рахмет әуірларым. Исәнімі сіз қайырлы ерте ертәңгі шейлерім сізге, жәйінің жылы сәлемлерін жіберем. Оңышлы үш күнләрі яқшы кәйіп тілейм, шулай ұқ қайнар сәлемлерім Көкмара районы яңа сәрдікті яшаушы ұнықларыма. Исән сауғына бұлығыз балақайларым яратам, бік сағыннам сізіні дәуәнегіз қазаннан деген.
0: Қайырлы ерте жұмға мөрек болсын, ертәңгі шейлерім бауылы естіргеп әлі қошан оянып бір қат шейлеп, енді сізіні білән ең тәмісіні шәрге отырды жилеклер қайнарыны деген, жилеклеп қайнарыны яңғыр яуа күніңгіне сүйініш, ауылдашылар, сыныфташылар Илеш районы Татыш ауылында сәлемлерім, сізіні тыңлай-тыңлай сарымсақ башларына пастыя сыйышақмын, қышының бір шампур шашлығына ипиге яғып деген. Қашын бір шампур шашылығына епеге яғып. Шәп бұла бейт. Оңышылар яқшы кейіп. Есергәптен сенің апай алған.
1: Сенің шашылығы ашы сегіле бай.
0: Жектір шылай.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығаралышының еғанайшысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
5: Қатын олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны?
6: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Қауатырыштырында мәңілімет бүгін Татарстанда өзішен бұлтлы күн бұлаша құрыны білен қысқа уақытлы яңғырлы. Арда яуашақ жил біздің түн яқын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті күшейшен 15-20 метр қадыр жидіре мүмкен күндіз. 21 градусын алып 26 градусқа қадыр жылы болашақ. Қазанда 17 градус жылы магнит қыры юғары, достар. 4 бал сәлеметлік әйқтебарлы болыс атмосфера басымы 754 миллиметр.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Путин Қазанда Россия АСЕАН саммитін ұйыштыруны жоғары бейледі. Ертеге басқалада Сабантуй ұзашақ, ә қазір толырақ. Қазан Экспода Россия АСЕАН саммитінің түп шаралары ұзды. Россия президенті Владимир Путин саммитқа нәтижелер ясап, Татарстан

0: тротуар, һәм теге мәзәктә бар бит әле, сөйләшәләр бит әле. Тавык тиз үзләштерүчән.
1: Нәрсә ул тавык?
0: Чык. Тиз үзләштерүчән диетик итте.
1: Әйе, әйе, әйе.
0: Белә торган ризыкларыгыз тиз үзләштерүчән лек булсын.
1: Әй, тәмле дә булсын, бергә дә булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде ул теге иртәнге чәй, иртәнге аш кына түгел, иртәнге аралашу, иртәнге сырлашу да безнең белән булырга мөмкин. Максқа яза аласыз. Шиеп мақтарлығын да, салып таптарлығын да барысын да қабыл етебіз. 8-9-17-85-55-91-5 номерді.
0: Әйем, әміне біздің райтың ғашларымыз яғызам, әміне бұл тігі ғайып, сіз тігі ғайыбін танымасалар да бөлек алып қайтабыз деп сүйешкенін кетелі. 63%-ында ерлер тігі білмейлер бетінді. Себебін білмәскен мүмкіндер не үшін алар

0: Бұлға радиосы ертәңгі шей тапшыру, достар, алға табы дәуім етеміз сіздің білен біргәлікті. Мұнда бұл сағатты ойруша сіздің ердем керек болашақ. Сіз бұлмай бір нешекті. Илхамланып алабыз біргәлішіп.
1: Йоқ, бұлай енді ол, нұртығы сіздің білен көңілдірек болашақ енді ол.
0: Әлбетті енді. Түрлі фикірлер, түрлі ойлар, түрлі вариантлар.
1: Аннары тиге хой хилелау, тапмак килелау сахифасы бар бит әлеме?
0: Мейе.
1: Мына шуңа нишек иринмесе мен қой оқшақта біздің радио тыңдаушыларға. Шул қадар ижатқа көміліп, шул арада тез арада яза башлар. Мына біз айтып та үлгермей біз екі жолды. Мейе. Олар 3-ші, 4-ші жолына шалт еттіріп жазып та жібереді. Нишек үлгереді
0: екен. Сәләтлер бар бик көп.
1: Сәләт енді бұл сәләт, ескерткіш сәләт. Шуңа көре, айда бүгінде Кимін қоймағыз жамағат? Язып жіберігіз, біз сізге тәрдім етеміз бірінші екі елына. Сіз Максқа 89-117-85-55-91-5 номерна язасыз. Біз аларына оқиымыз, сөйлейміз, аннар енді біраз жырлап-мырлап та қарайымыз.
0: Әлбетті. Хәм екі елықтың тәрдім етеміз сізге. Бүгін бетінде біз әйттік, бұлтларыны көзәті күні деп. Хәм шыл незбәттен екі елық мұнан шындырақ болыр. Бұлтларыны көзәтем мен бірсі нәқ бәліш сыман. Бұлтларыны көрсетем мен бірсі нәк бәліш сыман.
1: Йоқ, шындан да қайық дүтіне бұлтларға қарайсың, әлі нәрселер келіп шыға бет, әлі нәрселер көз алынан келе.
0: Нендер көзлер, нендер хайуандар, жәндіклер, хәм басқасы, хәм басқасы, фантазия.
1: Хәм сен, мәселен, ұқшатасың бір әрі әйбергей ме, әсіл бұлтына? Әйтесің дұстыңа, қора әлі нәк шыңыз, йоқ дей, ол басқаша көре.
0: Шошыл, біз түрліше көрәбіз. Хәм біздің екі юлықта... Дәуам ету біздің варианты да мына шындырақ темада бұлтларыны көзәтем мен бірсі нәк бәліш сыман көрші әйтә ұқшамаған демек тамағы тойған.
1: Сіздің де тамақтарыңыз аш болмасын, ертеңгі шайларыңыз, ашларыңыз тәмлі болсын. Һәм әлбәтте енді дәвам итегіз біздің дүрт юллыққа. Рахим итегіз.
0: Бұлтларыны көзәтем мен бірсі нәк бәліш сыман.
2: Радиосында реклама.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Бұстар, біз сізге екі үліқ тәғдем еткен едік. Язығыз, вариантлар келе башлады. Тағын яссағыз, әлі уақытыбыз бар. Демек, екі үліқ шушындырақ, бұлытларыны көзетем мен, бірсін нәк бәліш сыман.
1: Тұрам, 9-ші ярты болып келе түгіл мә?
0: Ие.
1: Нәрседір 72-лі көңілген.
0: Аха, нәрседір
1: 72-лі. Иелешкен, тұг организм 9-ші яртыда, ертеңгі 9-ші яртыда,
0: нәрседір үшлеуіне,
1: Нәрсейдісің әлі ол?
0: Меңа қолса ол, білесің мен нәрсе болған?
1: Нәрсейдісің
0: ол? Яңа жыр сәхикасы болған ұрыл.
1: Әлбәтті. Бар мұсың?
0: Бар! Бар, достлар. Біз біләміз бейт енді. Біздің бүгін енді башланып кетешек от шабышлары Қозан Сабантуйы қылынашы. Ертегі Қозан Сабантуйы. Әй, 21-ші июн нендей бәйрәм екен, білесің мұсың?
1: Як шамбы екенін білем.
0: Аха.
1: Аннары?
0: Аннары?
1: Ниндидер хынары бейрәм бар икән беләм.
0: Хынары бейрәм медицина хезмәткәрләре көне. Дур бейрәм билгеләп үтеләчәк, Алла берсә, Алла берсә. Һәм без инде барлык шушы өлкәдә хезмәт итүчеләрне якынлашып килешеп бейрәм белән тәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә көнне төнгә ялгамыйча зур хезмәт куясыз. Һәм шул нисбәттән безнең яңа җырда шушындый рухта.
1: Әйе, котлау бездән генә түгел.
0: Әлбәттә. Димәк, авторлар Данил Писков ки Разина Сәйдгәрәева сүзләренә язылган җыр шәфкатьлек гимны дип атала. Башкара Венера Ганиева.
1: Тыңлайбыз. Тыңлайбыз.

0: Венера Ахатовна Ганиева башқаруында шафқатлы гимны яңғырады бізді Бұлға радиосы дұлқынарында.
1: Мұнда нешектер жыр мотор ма, түгіл ма, деп бәйе беру, нендедер анализ ясау ұрынсыздыр деп өлі.
0: Әлбәтті, әлбәтті, әлбәтті.
1: Шынки біріншіден Венера Ахатовны, әм екіншіден жырның темысы. Әпәрін?
0: Біздің фәрештелер бізге бағышлана. Айрыша мен ашады гармониясы анда бірлішінде, ну, бірлішінде түгіл, қошымтасында, өзіншәлікті гармониясы мен ол көңілге өтіп кірді. Бек зор рахмет. Шушы жыр үшін хамшынан да яқынлашып келші бейрам білен біздің яратқан хүрмәтлі табибларымыз.
1: Әй, шынан да оқылатлы фәрештелер, хам мен ақылса, хәр кішінің, бұ дүния езіндегі хәр кішінің, не ішінде болса, табибларға шәфқәт туташларына рәхмәт әйтер сөздәре бардыр. Шуңа күрә барысында бергә җыеп, чын күңелдән ихлас рәхмәт шәфқәт туташларына да, табибларга да һәм якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйбыз.
0: Һәм 2 еллыкны тагын бер кат искә төшерәбез, дуслар. Болытларны күзәтәм мин, берсе нәкъ бәлеш сыман. Дәвамын языгыз.
1: 8 917 85 55 91 5. Рәхим итегез.

0: Хай хилеу токмак хилеу сәхифәсен. Рәхмәт монда авторларға дейгенген. Дүрт юллықлар шоқты бик көп. Олар арасында Найла, Альнур һәм Рәсимә язғандарын біз сайлап алдық.
1: Һәм сіздің иғтибарыңызға біз...
0: Башқарып қарайбыз.
1: Жырлыйбыз деп айтып болмайын, дейбіт. Башқарамыз соңа көрі. Рәхмәт, тыңлағыз.
0: Әйдә кеттік. Хай хилеу токмак.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ертең, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Ландыш Жиханшина. Путин Қазанда Россия-АСЕАН саммитін ұйыштыруны жоғары бағалады. Бүгін мектептерде шет тілдерден бірдәм дәулет емтиханы өтті. Хәзір толығырақ. Президент Владимир Путиннің Қазанға іш сәфәрі түгелленді. Россия-АСЕАН саммитында дәулет башлығы 2 яқлы 9 ұшырашу ұздырды. Саммитның пленар отырышында қатнашты. Оның имғақлары бойынша 4 документ қабыл етілді. Шул есептен Қазан декларациясы. Россия лидері саммитқа нәтижелер ясап, Татарстан рәйсі Рүстем Миңнеханов білен ұшырашты. Президент Миңнеханов қашораларыны қолығара юғары дәрежеде ұздырған үшін рәхметін білдірді. Өз ширатында Миңнеханов әлігі зур шораны өткеруіне ұшанып топшырған үшін рәхмет әйтті. Шулай ақ Владимир Путин саммитны ұздыру білен бәйлі оңайсызлықлар үшін Қазан халқынан ғафу өтінді.
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное,

0: Қобат сәлемлейбіз сіздің құрметті радио тыңлаушыларымыз. Иртәңгі шай Бұлғар радиосында, һәм Бұлғар радиосында бүгін сенсация десек та болады. Сұңғар адам біздің вазғият нендей мұна? Айтек, нендейдір брендлар кейті, оннан кері қайтайымы?
1: Нендейдір әйбірлер яңадан, мәне заманында бик популяр болған әйбірлер яңадан популярлашып кетеді дейді. Мәне Майкл киносы шықты, Майкл Джексон деп бүтін кіші мәшкеле
0: башлады. Һәм нендей тенденция бара эстрадада, айтек, қайшандыр бик популяр болған жыр, һәм аны яңартып, яңа аранжировка белән кері қайтаралар, амында жыр аранжировка гына түгел, мында тулы бер дуэт, тулы бер төркем кире кайткан икән дип ишетсәгез, бу ялган да түгел, ялгыш та түгел. Бездә кунакта булган

0: Әйтігәлі тігіл, әйтігәлі деп, ләкен бір яқтынығына бек қатты ойладық, жырларға қысқа болырға тейш. Данир бір пародиясына енді, қысқа болға шарақат беттек әңгі бік. Жырның ұзынлығы 2 минут.
1: Құмен тігі қойбір жырларына көзетесің, өне тігі популяр, балалар арасында да популярлашып кеткен жырларында. Бір ғана минутлықта жырлар бар деп айтуым. Ә, келешекте, бәлкі бір әнінде эксперимент шекілді әйбірлерге сіз неше қарайсыз?
0: 5 минутлық жыр жаздыр.
1: Йоқ, бәлкі рок стилінде, бәлкі тағым...
0: Біздің рок стилінде бар, тұршылым деген бір композиция. Кіші аңыла бітірмей бейт, әнде әйбіріні.
1: Ну, аның бәрбір өзінің тыңлаушысы бар, йоқ деген сөз түгіл.
2: Біздің нидер шекілер йоқ. Нәрсе келіп шыға, шол келіп шыға енді. Шойбет.
0: Мана е, мана шлемейм, мана алып бармайым, мана андай шиклер қойылмаған.
3: Мен ашылай да қыздық бар бір тіге етік, тіге 20 яшық егітлер жырлап, сахнада секіріп бейу бір қал, енді 40 тирасында болған ир егітлер
0: мен... Секір мен шекірі бішім бұл
3: дейді. Нинди, мына түркім боларақ, яңадан қайтуынын нәрсәбіленді бітәлі избат етіра керек, ма нәрсәбілендір негізлерге керек бұл әйбіріні. Бұл хақта біз сүйләшірбіз, бір разғына бөлініп тұрабыз. Бұлға радиосы, ертәңгі шай, айрылмағыз.
1: Бізден айрылмағыз.
3: Айрылмағыз.
4: Зәрине Хасаншина.

0: мұңланалар, мұңланалар.
1: Қауырсыларыңызды
0: тіркімі егітлері, әйе, олар біләдәр үшін кетізден тұры эфирда жырлысы бұла, шыңа күрі тауышны біраз жылытып жіберу үшін көнікмәлер. Ұл Распевка деген әбір қолды мәлі ол? Шығыш ясаралды. Нәрсе ол? Қойда? Кім білен?
2: Йоқ, біз ішітәбіз, қой бір артистлар келіп, проспевкалар ясағандарын.
0: Әсізге ол ғадатқа кірмеген, әй ме?
2: Ғадатқа кірмеген.
3: Йоқ, біз әнді тілек бар. Хәр бір отна сайын.
2: Жилып, бірер отақлы артист білен.
3: Распевка
2: ясарға.
0: Бұл бірер реалити формасында ма? Шоу формасында ма? Әлі пайдасы болсын дейді?
2: Пайдасы да, шоу да бұларақ үшілерге.
1: Жақшы, қызық бұл проект бұлар
2: еді? Қызық бұл, әйе.
1: Кім нешек, кімнің нендей ұлымнар бар?
3: Йоқ, ғымен ол бек пайдалы андай нәрселер. Артистлар үшін.
2: Ол бет, мұна распевкалар нәрсеге керек деп сұрау берселер, кішілер спортсменнар кебек. Мұна әгер де сен күнде спортзалға еріп, әзәзіліп күнігілер ясыйсың екен, қолар ауырта бет, бұла бет, мұна ауылға қайтып үшлемеш, бүтін гауда ауырта бет. Тауыш біленде нәқшон дейхәл, ұзаққына жырламай тұрып, сұғынан кенеткен әжірлей башласаң, тауыш ауырта башлай, мұна связкалар бек қаты, воспаляция етеді бәйтегенде ме, бұл зарарға кетіре.
0: Мен білім алған бетінде, мен жырлай білем бетінде деп кіне болмайды.
2: Бұл енді алай, алай ярамай.
3: Мұна мен студияда шілем етеймін, кішілерін яздырам. Көп кіні артистлар, әлікаларының таушылары шындай кішілер, шындай матурей деймі. Қазір бар интегалер, оларының ендер проблемы бар барлыққа келе.
1: Сол Распев қысыз болған.
3: Айе, мұна атналар бойы шығып кетелер, жырлайлар жырлайлар анда, банкетларда, түрлі условияларда.
1: Нашар аппаратураға анда.
3: Айе, айе. А Распев көл профилактика көбік.
1: Әбілай ашуыңнан бір әрсін студиядан қолып шығарған ең ма?
3: Ең де, мен аңдай күшті бұл.
2: Не азандай түгіл ол?
0: Мен болсам қолып шығарар.
2: Мен болсам қолып шығарар. Мен вообще төземлік күшті түгіл. Әлі ол, біз не азмайын шуға көрі бірге әшілі біздір дайынды. Мен шынки қызу қонлық. Жақта не азайтып көй, қышқырмалым мен аңдай. Не азмайын қышқыру түгіл енді оңай. Мен шындай мен
0: әмін. Сүйләшу шындай.
2: Менім сүйләшу шындай. Сен бет енді Рустам мені бірінші елғына білмейсің бе?
0: Енді. Саң енді кем дегенде неше бір? 90-ның ақырлары 2000 башларынан білеміз енді.
2: Шындан бір бірі бізді танышы енді.
0: Психлар жиен.
1: Ош бөлмесінде әтелер сүйләшу отыралар бет. 97-ші елда қызметтен қайтқан едім деп мен тегі шымыш.
0: Олым, келелі мұнда. Жамағат, біз біраз ғына бөлінеміз, әм келесі шығыш біздің ТНВ каналы Манзара тапшыруы білен дуэтта болашақ. Қонақта дуэт түркім ісі. Біздің бүгін алып барушылар дуэті Илнар Рустам. Шоңа көрі нәрсе болса да болашақ енді.
4: Болғары.

0: бәтәрә торған радиобыз бар. Жан үріткіш жылы сөзлер таба біләләр, күңілге яқты мұңнар жырлар үләшәләр.
1: Әр уақыттағы шәсі шәмбі күнні Болғар радиосы білән видео әлімтәге кіребіз. Ертәңгі шәй тапшырының алып барышылары Илнар Рүстәм, сәләм.
2: Сәләм, сәләм, Алмаз, Зүлфия, қайырлы ерте, құрметті радио тыңлаушылар, һәм телевизор қарамышылар.
3: Әмі құлайық ош бөлмәсінде де қызмет етуші Алмаз білен Илнур ғадақ. Айнар сәлем!
2: Сізді не қәлілердір? Бізді бік ісі біздің студияда.

0: Әгәр дә ишеткән булсагыз, карагыз әле эссе төркеме кайткан икән бит дип, шыннан да кайткан һәм шыннан да алар бездә бүген студиядә Айрат Нияз эссе төркеме каршы алыгыз.
1: Хәерле иртә.
2: Хәерле иртә барчагызга.
3: Айрат Нияз сәлам.
1: Илнур сәлам.
2: Илнур сәлам, Айнур сәлам, Кушнур сәлам дип.
3: Сәлам хәерлеке. Сез хәзер эссе түгел, сез хәзер кайнардыр индәйме?
2: Ой, алмаз, бүтән сорауң бармы сезде?
0: Кайнар.
3: Мұнсада жауап бері бастанлары берін басқасын.
0: Жәмәғәт.
2: Пыши біткен
0: түркім олар. Тынышландық, егітлер, тынышландық. Түркім қайтқан екен енді, мен қалса.
2: Нешек бар қабыл өйтік
0: үзден. Ин ұтышлысы болыр, ісі ме, қайнар ма, олардың жырларын тыңлағаш, біз бәйе беріміз. Әйдегіз, егітлер, енді сусаған, жаратқан жырларғызның.
4: Иңелек жырны башқара алдыннан, сіз бетінді бізге көштенішінен келдегіз, сұшы жырның авторлары хақында да әйтіп кетігіз әлі башқара шақ жыр хақында. Нешек туды ол?
1: Осы қайсы жырны жылы бұсын.
4: Ауылға қайтмейміз мұны жылы?
0: Ауылға айды.
3: Ауылға, ауылға.
1: Аның тарихы.
0: Біләләр.
1: Бік ұзын сүлей мұсын.
4: Әйді.
0: Қысқартып қына.
1: Қысқартып қына. Мен болашақта ауылға қайтқаш, анда бір кассеті бар е, хин жырлары. Бік модный еді уақытта, 90-шы жылдарда. Прямо недан кинодан яздырылған концерті, анда бір жыр бар е. Ауылға, ауылға. Шыл менің мозға кіріп қалды енді. И бір 20-15 жыл ұзғаш.
0: 15 жыл бойы интеккен сен екен, ема?
2: Қоя қойырға білмейші.
1: Әлі есімді кухняға шықсам, анда әне құймақ пішірген, құймақын ашап тұрам, құяш жығылта. Мен ауылына іске түшірдім. Еншіктір шыл кей башқан, ауылына, ауылына, мен айтам, қорал, мұны ауылға, ауылға деп жырла бола. И шыңында анары құшын, әнені, куплетіні кейін енді яздым да енді, припевтіні шуай қалдырдым, и сөздерін өзім язып, енді шуай шындай жер барға келді.
0: Міне бұл мағлұматты ешіткеннен сұң, біз бұл жерні яңаша қабыл етешек, біз егітлер рәхім етігіз, әйді.
2: Әміне рэп үлішін мен яздым.
1: Бұл Түркәш деген ауыл тұрында, әтенің ауылы.

0: Эстрес таркема.
1: Ауылға икен аңладығыз инде.
0: Қарағызан жамаға бұл жырдың сүздерін қоям білем мен.
2: Ең төп сұрауларының бір сұрсай.
3: Әйе.
1: Бұрын-бұрын заманда.
0: Әйем.
2: Әлі 2000-ші иылларда.
0: Қызметташтар, ұңышлар тілейбіз сізге. Біз мұнда әңгімені давам етеміз. Сіз топшары ғозын давам етегіз инде.
4: Ұңышлар сізге.
1: Рахмет. Келесі шырашуларға қадар.
4: Күрішкен қадар. Сен
0: болғыз, исен сау болғыз. Отырыңыз дегендер. Тіге, біз әйтерге яратамыз. Қонақлар таралышқаннан соң отырып шай ішу ғадаты бар өтәлі ғайлы білен. Мұна қазір шуындайы башланайынды.
4: Ярар.
0: 2 минут уақыт деп бұсатамыңа. Илнар, егітлер, біріншіден мұна тіге...
4: Біздің 2 минутлық жер бар.
0: Тіге, әйтер бі, до и пост дедебей ме?
4: Мұна...
0: Сіздің мұна әңгімені башлағанда бір түрлі нендейдер қатирелер болдаймы тіге. Жырны тыңлағаннан соң бүтіндей башқа шәнішіктер ұянып кеттім деп айтайын мысың?
4: Қазір сұрауың жоқ ма? Керек еді ме бұл сізге деген?
0: Жоқ, ол сұрау бар. Мен бітаны білесің ма айрат нешік бердім ол сұрауына? Неге керек бұл сізге? Нәрсеге керек қайттығыз деген сөз түгіл?
5: Бізді қызғанып.
0: Әйе, қазір бүгінгі күнде бет эстрада ішіне алып бару, жырны язу, яздыру, яры өз қолында деп айтты де, аны таныту үстінде ішіне бұл бек зұр қызмет бүгінгі күнде. Бары бір, мұна қазір сіз аны тұясыз, білесіз, айырыла бетінді мұна 2000-ші иылдардың башы, һәм бүгінгі күн эстрадасы.
5: Ләкин біздің қазір тәжірибе бар. Көп нәрсе білеміз. Шулай бет.
4: Шулай, шулай.
5: Шулай, шулай білеміз.
4: Шулай, тұқпайды, не астай. Шулай бет.
0: Тіге, яшыл егітлер түгіл енді қазір. Аңлап, біліп тұтындығыз енді.
5: Ну, ұл шақта жинглі рәгеде қойсақтан...
0: Яшылік деп атала ол не
5: азды. Уақыт көбіреге ғайла йоқ, бір нәрсе йоқ.
4: Ну, қазірді бет нашар түгіл, ойлап қарасам, ашушы социал шетерлер интернетте ердем еті, аңлары беттегі ясалма фахым деген әйбірді барлыққа келді бет.
0: Оңай нешік қарайсың, Нияз? Мәселен, автор болған?
5: Оңай қарайым. Қазір мен, мәселен, көп мәжерлер келер демкаларына. Бүтінісі шол ясалма фахым ердемді ясалған. И енді нешіктер көз алдына кер болай, нешік жырны ясарға.
4: Жеңіл айту үшін ғана қолланылса, әгер де қолай қарайбыз.
5: Мына 90-шы жылда нешік келді бізге әнелер, синтезаторлар. Олар да нешіктер...
0: Япон тақтасы.
5: Әйе, олар өзгәріш кірттілер өтінде эстрадаға. Қазір мен шолай ясалма фахым.
0: Әйе, шегін білсәң әйбәт
4: ең. Әйе, артығы кетмәсін, ең мұқимы артығы кетмәсін. Абыздай көпке кетсе шолайырақ, бітірек эфирні.
0: Жүр
4: бар деген нәрі еді?
0: Бар, бар, біздің жүр бар. 2 минут бар,
4: 2 минут бар, бар, бар.
3: Әйе, әлбәтті.
4: Бір 10 мәнге әгіне жағдайбыз, жәмет.
5: Қая сөзләрі тауар.
4: Давай.
3: Рәхім етіп.
4: Давай.
5: Сөзләр бар
4: саң? Қай, іске түшіреміз, Нияз, өзіннен өз іске түшіру.
0: Жәрлер бұстың? Демәк, үсті түркіменің үр
4: Әйе, қазаным деп аталады.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Яңғыр жауа.
2: Тағы яңғыр. Бүгін ғыммен Татарстанда ойылышан бұлтлы күн болады. Яңғыр ева шақты. Ие, нәрсе болды үрістім?
3: Йоқ, болмады.
2: Солайса еріне қарап қойдың. Енді яңғыр еуғанға шаққаттың.
3: Ие?
2: Ява дай шул, ие.
3: Хэм, Олсын.
2: Бүгін шулай жилі бізнің күнекін батыштан секундан 5 метр тезлікті күші ешен, дұслар, 15-18 метр қадар жетірген. Күндіз 21 градусын алып, 26 градусын қадар жылы болашақ, қазанда 18 градус жылы. Магнит қыртыныш, 2 балл.

0: Я?
1: Жұмға?
0: Жектер мұңсы болып кетті қатты.
1: Шулай болады қатты. Ісі болады әйбет. Анары яңғырлар баршыларына.
0: Мхм.
1: Анары яңғырлар болады.

0: Тағын істі бұла.
1: Мұна бізді де істі де болды қазір, яңғыр да сибәлі.
0: Ертегі тағын істі бұлашақ. Ертегі қозан сабан той алла бір салы.
1: Ей, гүрлі қозанымыз. Аллаға шүкір.
0: Әйе, достар, баршағызында яқынлашып келеші бейрәмлер білен, сабан тойлар білен, медицина қызметкерлері күні білен, біз үшін көңілін тәбірек етеміз. Исән соғына әйбәт кенә ял итегез, дүшәмбе очрашкач, күрешкәч отчет бирәсез, яме?
1: Әйе, нәкъ шулай. Хәйерле иртә, хәйерле көн, юлда булышларга хәйерле юл, хәйерле яллар һәм сау булашык.
0: Күрешкәч,
1: исән әмин булыгыз.

0: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы Ізгі Жұмға күн тапсыруларын дауам ете. Шушы минуттан эстафетаны ертеңгі шейлерден соң мен Дилбер қабыл етіп алам. Ішкі бешке қадар бірге болырбыз, оралашырбыз, 12 білен бір орасында жырлы сәлемге де әзір болып тұрғыз, яқынарғыздың туған күннәрі ғымыр бейремнәрі екен, оларыны құтларыға ұнытмағыз. Міне бүгін ішке келгенде мен ойлап келдім. Популяр жыр ол нинди болырға тиеш. Ұнытылмай тұрған жыр нинди болырға тиеш дегенде, мәселен, «Йоңғыр йоуа» башлы екен, «Киле йоуа», «Киле йоуа», «Киле йоуа» бір болыт деген жырны біз бүтінібізде жырлыйбыз. Онан соң «Буран» болғанда, «Ирте буран», «Киште буран», «Мамық шәліңе уран». Міне бұлар енді ұнытылмай тұрған жырлар. Әр уақытта да істе тұрған жырлар, қаменде сөзлерін біле тұрған жырлар деп ойлап келдім мен.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәғдім етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға білген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, екусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 19-20 июнінде фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
1: Ол ұшарасы болып соналмет, ескәрі үгінтісі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уникі плюс.

0: Достар, тағын санаулы минутлардан Хоақдин тапшыруының шираттағы шығаралышы болашақ.
1: Мен үзләген көбәләгім,

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда ішленген көргәзмесі Қазан халқы һәм қонақлары үшін ашылды. Бүгін мәктәпләрдә чит телләрдән бердәм дәүләт имтиханы уза. Ә хәзер тулырақ.

Ниндидер уақиға болғанда, қор яуғанда, яңғыр яуғанда, жырлы тұрған жырлар бар деп айтқан едім. Міне біздің радио тыңдаушыларымызда еске түсіріп жазып жібергендер. Инжи яза, мен жилек жиғанда, әр шақ эх жилекли жейлерінің ұнытылмамын емін деп жырлайм. Әм алдағысын, алдағысын, бұлай деп жазған, яңа ел алдынан шыршы сатып алғанда, «Шырша, шырша, біз сені сағынып күттік ел бойы» деп жырлым деп яза радио тыңлаушы базыр өмейе. Әм алдағысын, Фәриде язған, «Әтәш көрген сайын, әтәш мінген шейтенге кекірей көк итерге» деген шығыр іске түшеді, ясып жібергенлер. Әм алдағысы тағым біреу язған, «Мен ел сайын Татарстан күнінде, мен яратам сені Татарстан» деген жырны күнні бойы жырлап ерім деп язған радио тыңлаушы біз олсу.

Урамға қарайым да келіп отырам жаңаға тәлі еңа ғына қиыр шыққан еді. Еңадан бұлытлар қойырып келіп жетті. Әлінде теге бір яқтан екенші яққа әйленіп ерейлер. Хаман теге жүр ескерті шайынды келі еуа елесті бір бұлыт. Ярар, яусын. Яусын демегенде шолай керек деген сөз. Бүгін елінің ең бәхетлі күні белгілеп өтілем. Әм бүгін шолай көп әлекілер күні. Урамда әкірін гіне ошық мүші жәйеу ері тұрған күн екен бүгін. Әлбәтті енді еңгірі елсе, олай ошық мүші ғана еріп болмастыр. Тез-тез атлап еріге тұры келір. Ләкен шолай да жәй кіне урамнан кіші кіріп те тұрмасқа тиеш. Зор сәлемнер Альбертқа берем деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Әмір шушы минутларда бізді ішітесің екен, өзіңе де ялқынлы, қайнар сәлемнер барып ерірсін, ярай ма?

0: Тұра, кеттім ауылға.
1: Елінің бүгінің бәхетлік күні деп айттік, достылар. Міне күні, біз енді бәхетті өзіміз аңлаймыз ба екен, дәйме? Міне мен бәхетлі, тігі бәхетлі. Міне бәхетлік күн ол нешік болай екен? Бірер оңышлы іш башқара алсаң, бұл енді бәхетлі күн деп саналады. Біздің радио тыңдаушыларымыз бек көп язалар. Оқтаныштан Дания апа жазып жіберген, қияшлы күндер білен деген күнләшіп қойдым. Нишләп қияш сіздегіне ерісің ол, нишләп бізге кері қойтмай ол? Әлі өпкеледім екен деп тәуіліп қойдым, ярар, кері әйләніп қойтыр әлі. Яңғырны сізге жібереміз, ярима. Дания апа, радио сөйләмей башлағаш, дүния қоранғыланған кібік болды, ұрра ішләп кетті деп тәйазып жіберген. Міне, бірер сәбәбі бардыр енді, бәлкі қияш қыздырғандыр ана, бізді яңғырлы болғаш, бүтінісі де ішлей.
2: Тілеші, 106.1 FM. Радиосында реклама.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бәрекәт тәнебізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгілікке һәм Болғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклеу 12 плюс.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Зәрине Әхмәдиева.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. АСЕАН елдерінің көпшілік лидерлері Қазаннан кетті. Бош қалада от шабышлары бола. Әхәзір толырақ. Қазанда Россия АСЕАН саммиті тәмамланды. Ол хөкүмәт жетекшілерін, саясатчыларын һәм АСЕАНның 11 елінен дәүләт эшлеклеләрен җыйды. Алар арасында Филиппин президенты, Вьетнам, Көнчыгыш Тимор, Лаос, Камбоджа,

Бүгін 19 июн күні өзлерінің туған күнлерін белгілеп өтуші барлық радио тыңлаушыларымызны шын көңілден туған күндері білен құтлыйбыз. Хәм келі берішкен құтлаулар бар. Барлық құтлауларыны да біз bulgarradio.com сайт аша қабыл етіп алабыз. Сізден келі берішкен құтлауларда бүгін мен Дилбер оқырман. Ең біріншілерден болып радио алғышылар яныңа Зарипова Фәтхия Назый қызын шақырабыз. Бүгін менің апама Зарипова Фәтхия Назый қызына 80 яш тула. Ол ұзақ йыллар Әгірже районы Исанбай ауылы мәктәбендә тарих фәнен оқытты. Татарстанның ат қазанған оқытушысы. Апам бик матур жырлый. Лайықлы ялда болуына қарамастан ауылдағы үміт вокал ансамбле белән концертларда қатнаша. Ақ-Қолпақ бірләшмәсін жетәкли. Опан балалары, ынықлары, ынықшықлары білән қуанып, оңышларына сейініп, оларға ердәм етіп яши. Мен өзім, ұлым Артур, келінім Розалия, ынықларым Булат, Раил есімінен Фәтхия апамны ұлы юбилейі білән қытлыйбыз. Оңа сәлеметлік, бәхетлі ұлығаю, тыныш тұрмыш тілейбіз деп язып жіберген сіңлісі Фәйме Сабитова, Татарстанның от қазанған мәдениет қызметкері, Түбән Кама шәһәре деген.

Бүгін менің опама Зарипова Фәтхия Назый қызына 80 яш тола. Ол ұзақ еллар Әгірші районы Исанбай ауылы мәктебінде тарих пәнін оқытты. Татарстанның атқызынған оқытушысы. Опам бик матур жырлый, лайықлы ялда болуына қорамастан ауылдағы үміт вокаль ансамблі білен концертларда қатнаша. Оқ қолфақ бірләшмәсін жетекли. Опам балалары, ұнықлары, ұнықшықлары білен қуанып, ұңышларына сүйініп, оларға ердем етіп еші. Мен өзім, ұлым Артур, келінім Розалия, ұнықларым Булат, Раил есімінен Фәтхия апамны ұлы юбилейі білен құтлайбыз. Оңа сәлеметлік, бәхетлі ұлығаю, тұныш тұрмыш тілейбіз. Сіңлісі Фәйме Сабитова Татарстанның от қазынған мәдәниет қызметкері Түбән Кама шәһәре. Әлеге құтлауны біз Бұлғар радио.com сайты ашалдық. Біз де шушы ихлас матур тілеклерге шын көңілден қушылабыз. Сізге әхәр уақытта да мәне шундай жылы матур тілеклер ишетіп ешәрге яссын. Жырлы сәлем тапшыруын тағын санаулы минутлардан дауам итәрбіз, дослар.

Жейнің моторлығы құйашта шешеклерді бұлынларға шығасың өне шыл қадарлы мотор бетінде қәм енді онда көбелеклер өшіп жүрей. Бүгін білесіз мә, көбелеклер күні белгілеп өтілім. Әлбетті енді біз көбелеклер тұрында әлләні көп білмей біз, мотор-мотор қары біз дағын. О, көбелек ұшады бізді көбелек тұрында ұнытабыз, оның қысқа ғымірлі болуыңына білебіз. Міне, білесіз мі мені нәрсе қызықтындыра, ғолимнар түнгі көбелеклердің не үшін йоқтылыққа келулерінің сірін ошқынлар. Йонып тұрушы лампыға жиылушы көбелеклеріні йоқтылық үзіліп келелер деп өлейбіз бетінді біз. Ғалимнер де маңа қадар шулай деп ойлағанлар тек, әзір олар фикірлерін өзгерткен. Бақсаң олар хиште йоқтыға өзлері тіліп келмейлер екен, йоқтыртушы лампылар бүжеклер үшін тұзақ болып қына тұра екен. Шынлықта олар қоранғылыққа ұшырға тілейлер, лекен ұшып кете олмайлар, әм лампы янында әйленірге мәжбур болалар. Әм шында әкірінліп өлелерді. Шуна күрі енді жәмәғәт, әгір де енді сіз түнлі білен лампылар яндырып отырғанда көбелеклер келейкен, оны енді сүндіріп тұрыға керек, олар ұшып кеткенше.

Синде жилек, минде жилек деген жир яңғырағанша жилек турында сөйлесіп өтегелі кеше енді біздің бақша жилегі күні белгілеп өтілген еді. Енді бақшаларыңыздағы жилеклеріні жиясыздыр, қойын жилеклеріне де барасыздыр, қойын жилегі де пішкен деген сөзлер келіп ерісті. Әм жир жилеклері де әкірінләп енді үлгіре башлайдыр. Бақша жилегі С витаминына ең бой жемішлердің бірсі. Оның 100 грамында күнлік норма бар. Бұяқтан ол бары тек қорылғаннан ғана қалаша екен. Орташа зорлықтағы 5 жилекте С витамины зор бір әфлесінде болған қадар. Бүйір хәм сидік үллары аурулары білен интегушілерге сезон бойына бақша жилегі ошарға кенеш ете табиблар. Шынки ол бәуіл қуу үзлігіне е. Тек күнлік норма 400 грамнан да кем болмаса тиеш деп аңлаталар. Ғымен, бир аурулары болғанда бақша жилегінің жемішлерігіне түгіл томыры да пайдалы. Оларыны түнетіп, ішу бирлерінің ішшенлігін яқшырта екен.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейін.

0: Булгар радиосы жұмға күн топшыруларын дауам ете, достар. Студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Біз енді жилеклер турында да сөйлесеміз, сіз Сабан тойдағы от ярышлары турында да сөйлесеміз. Біздің енді радио тыңлаушыларымыз, язалар мына бик көп радио тыңлаушыларымыз. Шынлап та Сабан тойларда от ярышларын, күрешлеріне яратып қарайлар екен. Хәм енді бүгін ипподромға барабыз деп язып жіберушілер де бар. Хәм көбелеклер турында да язушылар бар мында. Ей, мәш келеміз, әйме. Рәхмәт, болғаныңыз үшін, хәм енді шулай дайми біздің білен ілімтеде тұрғаныңыз үшін. Күн дауамында Бұлғар радиосы сізден SMS хабарлар қабыл етіп, оларға әзір 89-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының телефон номері. Біз сізден SMS хабарларына мақсаша қабыл етіп алабыз.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәғдім етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

Жәйкіні әрбір құжа бекем, қоқ есі әйбет олма сезоны жетке шенді ұлтытына. Үлкен ештегілерінің орман жилегінден қам олмадан есіған қоқылары құшқы солқын күнлерді де жәй тәмін тұярға ердем еті. Шушынды оқы тәм тұмны боқша жилегінден де есірға мүмкен екен. Әшкілтім тәмі, құш есі білен ол бошқа жемішлерден ясалған қоқлардан хеш тә қолышмай. Бұ қоқны ясау үшін 1 кг боқша жилеге, ярты лимон, 300 грамм шекер қымы, 1 стакан су, 1 шей қошығы өсімлік мойы керек. Ясап қорағыз сізді. Қойбіраулар енді әйтірлер. Жилегіні қоққа әрәм етем бұсың дейерлер. Мен жылай деп әйтірейдім.

Біздің радио тыңлаушыларымыз СМС хабарларды юллайлар. Исәнмісіз деген бүтін кішіге сәлем. Инзелюш Илгиз қызы әйде ауылға деген. Міне мында анонимно деп жазылған әйме. Бекен мен кім жазып жібергенін көрем. Әм алдағысы, мында енді танышу білен бейлі.

Жилекке жир жилеги пішмеді мекен деп қорарға барған едік, әлі пішіп жетмеген қойын жилегін сабағы білен жидім. Кішкене уақыттағы кібік деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Міне, бізде кішкене уақытта шулай қойын жилегін сабағы білен жиядырық. Екенді, міне, шул қойын жилегін жиып, юке япырағына түріп ошидырық. Оннан да темлі нәрсе юқ еді. Келі берішкен алдағы хабар, хайырлы күндер. Келініміз гүзәлге ялқынлы қойнар сәлемнер жеткіребіз. Исәнлік саулы қайырлы ұзын ғымырлер, бәхет шатлықлар, мол тұрмыш, мотор келешек тілейбіз. Яқынларыңның жылысын тұйып, ұзын ұзақ рәхетті ешерге яссын, яратабыз деп язылған алдағы әсіміз қабарда.

қашты шыққаш, бір яңғыр яуып өткеннен соң қияр шыққаш демағат бүтін енді яңғыр яумас деп ойлесің. Әуіл кері әйләніп келеді, тағын яуа, кері әйләніп келеді, тағын яуа. Қазаныбызды, башқалабыз қазанды, яңадан яңғыр яуа. Яңа музыкаш сәлтті келіп кірдік, Бұлғар радиосы студиясында сізнің білән мен Әділбәр оралашам. Исәннәрмесіз, қайырлы тыныш матур үшкіннәр тілім сізге, Әділбәр, жиләкілі жейінің жылы сәлемнәрін дә қабыл итігіз. Эй, рәхәт сізні іштілері Көкмара районы яңа сәрдікті яшәуші. Онықларым Алина білән Алисәмә көп сәлем, исән сау болсыннар. Бик сағындым өзлерін дәу әнилері Қазаннан язып жіберген әлігі СМС хабарына.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауыруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәүенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 19-20 июнінде фармлен дорғанелерінде лекар жылудка препаратына 20% тошлама.
1: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі еғантасы болуы иқтимал. Олдан табиб білен кенешлі жұсыралар. Ершеклеуі 12+.

Бүгін көбелеклер күні де белгілеп өтілі, яңғыр яуғанда көбелеклер не істей екен, әлбәтті енді қошып тұралардыр әмі. Көбелеклер дегеннен көбелеклер нешегірек ошылар, озықның темін нешек тотылар десегіз, көбелеклер озықның темін ояқлары білен біле екен. Қойбір көбелеклер зұр күшінің ұшы қадар зұрлықта өсе ала. Менім ондай зұр көбелек көргенім жоқ. Біздің енді әне от көбелеклер, шемәхәт үстегі көбелеклер үшіп ерей. Сізден келіп ерішкен хәбәрлерді бар қайырлы күн Дилбәр. Менім ішітмей қалдың ақырысы деген Бұлғар радиосы. Дербышкеда Сабан туе уздырай дебейт, бұйыл боладыр бейт, былтыр Илнар білен бейк мотор алып барған едігіз деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Флёра Низамова. Қызғанышқа қаршы, біз бұйыл Дербышкеда Сабан туйда болмаяшақ біз. Мұны енді біздің бейк көп радио тыңлаушылары біз сұрайлар, кешеден берілі сұрайлар. Бұйыл енді біз әлігіз Сабан туйда қатнашмай біз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Қазанға Россия Сиян саммитіна 1200-ге жақын кіші келген. Қазанда от шабушылар өз ашақ, әхәзір тулырақ.

0: Жайгы йолын планлаштыручы казанларының көбісі Россия бойлап саяхат итуіні үстін көрем. Барлық сәфәрлердің 77% ішкі юнәлішілерге тұру келем. Бұхақта Татаринформ яза. Ішкі юнәлішілер арасынан казанлар көбісінше зор шәһәрләрдә экскурсиялар һәм мәдәни йолны сайлый. Шулай Краснодар крайы курортларына өстенлек бирә. Санкт-Петербург, Мәскәү, Сочи, Түбән Новгород, Калининград, Волгоград, Геленджик һәм Анапада иң популяр юнәлішілер болған. Татарстан башкаласында яшәүчеләр күбесенчә икәүләп сәяхәт итә. Бу 43% балалы гаиләләр өлеше 33%-ка, бер үзе сәяхәт итүчеләр 14%-ка, өлкәннәр компанияләре 10%-ка тигез. Шетелгә сәяхәт итүчеләр дә арта, халыкара юнәлешләр өлеше 23%-ка җиткән. Абхазия, Белоруссия, Грузия, Төркия һәм Үзбәкстан иң популяр шетел юнәлешләре булган. Қозанда Сабантуй мейданшықларына қадар үстеме автобуслар жіберілешек. Бұ хақта Қозан Башқарма комитеті жетекшісі орын басары Азат Абзалов хабар етті. Ол қозанларға һәм башқала қонақларына жемеға транспортынан файдаланырға кеңеш етті. Ескертіп ұзабыз, Қозанда Сабантуй ертегі 3 мейданшықта Оқ күш күлі орман оланлығында тынышлық һәм дәрішілер бістесі қойынлығында ұзашақ. Бүгін ісі кешкі 5-те Қозан ипподромында Сабантуйның от шобушлары бола, қонақларына бой программа күте. Онда Татар эстрадасы йылдызлары шығышы, шулай бүтін ғойлы үшін көп түрлі көңіл ашулар болашақ. Хауа тұрышы хоқында ертегі Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 19 градустан 24 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәңдә, 100 әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала. 91.5

0: жоларын алға таба дауам етебіз. Сіздің радио алғаштарыңыз Бұлғар радио сайырсықларында студияда сіздің білен мен Әділбер. Біздің әлігі сағатты интерактив ойын бұла. Ерар, қазір үк сұрауыны берем әлі. Нешін дегенде менінде бешті қойдып бетерге тиеш бұла жақпан. Жайлығына жеңілгіне сұрауды әзірлеп қойдым дұслар. Бөлекке Бұлғар радио сатымғасы логотипі түшірілген блокнот білен ручка болыр. Демек, мұна мұндай сұрау. Жауапларына 8-917-8-5-5-5-91-5 номері оша, макс оша юлларға керек болыр. Сұрау. Қойсы жон есі, ики еш тулмыша ырылды олмай екен. Қойсы жон есі, ики еші тулмыша ырылды олмай. Ойлағыз, әм тезгіне язып жіберігіз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Топ.ру Унікештен Елькенреклерішін.
1: Хокдин. Булгар радиосы дулкындарында Хокдин тапшыруының шираттағы шығарылышы. Сауларымысыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Һәм бүгінгі біздің мұхтарам қонағыбыз, Башқалабыздағы Апанай мәшеті имам-хатибы.

Бұлғар радиосы. Енді қойылған сұрауға жауаптарына қарап өтеріміз, достар. Қойсы жон есі екі еші тулмыша ырылдый олмай деген сұрау қойылған еді. Мұндай дебек көп жауаптар язғаннар біздің радио тыңлаушыларымыз. Бір тауыштан бір түрлі жауаптар язғаннар деп айтпаймын. Түрлі-түрлі жауаптар бар мұнда. Ләкин ит білән орыслан деген жауапқа көбірек тоқталғаннар біздің радио тыңлаушыларымыз. Тәм ең біріншілерден болып, біздің радио тыңлаушыбыз Сирине Орыслан деп язып жіберген. Нәкті мені шушы жауап

0: сынақ күткен едім. Демек, Сирина, сіз әліге ойында женгіше Бұлғар радиосы Томғасы логотипі түшірілген. Блокнот білен ручка сізге болар. Уақытығыз болғанда, үш күннәрінде әліге ұтып олған бөлекегізіне келіп оларсыз.
1: Асия Ганиева. Яшим әлі үзім болып. Жүр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркеміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирәне һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йокшырта. Кишлерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 19-20 июнінде фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
1: Олау шарасы болып саналы метескер үйгінтісі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
3: Радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
5: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
6: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
7: Иртеге 20 июнде Қазанда һәм Татарстанда оязучан болотлы көн төнле орны белән яңгыр көндіз күшлі яңғыр яуашақ дейілген. Төнле 12-17 көндіз 19 градустан 24 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда яңғыр яуа 19 градус жылы геомагнит қаратыныш түгіл. Мин Дилбер келесі шырашыларға қадар деп сау болашам. Айгел келіп жетті, аңа да сізге де мотор кешілер тілім.
3: Радиосында реклама.
8: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
9: Эхи бар, тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
10: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
11: Токай районы Бордываш ауылында юмырка сала тұрған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
12: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
13: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
14: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
15: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Эльмира Жәлилова. Күзгі жилме, қышқы жилме, білмейм. Үрә-үрә жанны тілә. Бір кім білмей, өз халәтін жерді һәр кім үзігіне білә. Ютәл түшкен, салқын тиген, тәнім яна, қолтырауым күшкен күзлеріме, сұлуымдыр дейсәм, бірәудәшә. Язлар ұя қырған күзлеріңе. Себепсізге үрсәләнген жанға салқын жилден дәуа әзләп еріш. Нихәл дейіп, ойларға да қорқам. Жауабың бір, сен уятып кеткен келіш. Сұрауымнан қорқам, жауабыңнан, өз-өзімнен қорқам. Сыңы шекте, жил кесәмі жанны, сенің үнмі, тауышыңнан ғына мәхрум етмі. Күз нұрларым шеккен тәрәземні, сағыш түсілі сары яфрақ өткен. Язмыш деген табышмаққа, жауап ізләп, ни хәл дейіп сұрамамдыр бүтән.

0: Этне 98 де 3 FM.
1: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 18 градусы жылы әлігі минутларда қазанымызда желінің юнәліші күн ек күн батыштан, достар, бет әлләне жылы көбік төгіш мәукірі кешкі сағатларды урамда юрісігіз болса, табиғатқа шығасығыз болса, жылы ракеуінігіз атмосфера басымы түркіміш бағанасының 753 миллиметрін тәшкілі де геомагнит қырытыңғысыз 9 балдан 4 деп көрсәді.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өзі үшін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Россия сен саммитінде 1200-ге жақын кіші қатынасқан. Россия банкі төп ставканы 14.25%-ға қадар түсірді. Қазір толырақ. Россия сен саммитінде 11 елден 1200-ге жақын кіші қатынасқан. Олар арасында Қазан Сабан тойына қалушылар да шоқты. Бұл хақта бүгін министрлер кабинетінде болған брифингте премьер-министр орынбасары хүкімет аппараты жетекшісі Шамиль Ғафаров хабар етті. Ол сол ақ республика халқына һәм қазанларға көрсеткен құрметләре, ярдәмләре үшін Татарстан рәйсі Рустам Миңнехановның рәхмәт сүзләрен жеткірді. Һәм республика үшін мондай шараларның зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Тулырақ алдағы язмада.
2: БРИКС саммитына Қазан бір елға яқын әзірленсе, АСЕАН саммитына ой ярымда әзірленді. Шулай да шәһәр мәртебәлі қонақларыны юғары дәрежедегі ұйышқанлық білән қоршы алды. Саммит күндерінде шәһәрді қорқынышсызлық тәмин етуде 8500-ге яқын кіші қатнашты. Премьер-министр орынбасары хүкімет аппараты жетекшісі Шамиль Ғафаров, Рустам Миңниханов есімінен шәһәр халқына оңайсызлықларға оңлап қарау, сабырлық үшін рәхмәт сөздері жеткірді. Саммиттің юғары дәрежеде озуы Россияның дипломатик майданда зор жеңуі деп білдірді ол.
3: Жеңіл уақытта яшамыз. Харбер илнин киливи, алар билан мында ортақ сөз табуы, алар билан сөйлешуі зор әбір, бик файдалы әбір. Татарстанға ғана түгел, Россия көлемінде де. Мындай зор вақиғалар Татарстанда, Қазанда болған үшін біз бик рахмәтлі Россия Федерациясы.

0: Сегіз сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәті Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ертеге республикада һава торышы қабат бұзыла. Қазанда от шабушылары өте, әхәзір толырақ. Ертеге республикада һәм Қазанда һава торышы қабат бұзыла. Орны белән көчле яңгыр, боз яуачак, яшен булуы ихтимал. Җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәчәк. Моңа бәйле рәвештә гадәттән тышкырлар министрлыгы иминлек чараларын үтәү кирәклеге турында искәртә. Реклама щитлары, юл белгеләре, агачлар һәм электр

Широта Койнар хит үшін күрешуші автор башқарушы. Есімі Нияз, фамилиясы Софиули. Нияз жейгі каникуларын хар уақыт ауылда өздіра тұрған болған. Өзі ол жей айында туған, һәм бала шақтан ол каникуларын зорғып көте тұрған болған. Малларға пішен жиіп, қышқа қойнатмалар варин ясау үшін жилек жиіп, әтиен есіне кердем етіп өздірған ол каникуларын. Кішкенеден ол ішіліп өсуіне, Софиулин сүйінегіне, бір іштен да қурықмын мен деп. Тұтынған үшін хар уақыт ақырына жеткірірге үйренген жігіт. Жейгі каникулардан Ниязға ісі айрыша бар туғандар бірге жиылышып, шашлық қыздыру, һәм сабан тойларында гүрлетіп бейрәм ету традициясы ұшы тұрған болған. Замана шире интернеттан орынып, қазірді жонлы көрішілер ұйыштырырға кенеш етауын. Ниязның кенешінде құлақ салығыз һәм жүрін иқтибар білен тыңлағыз. Бұлға радиосында ол «И жоным» дейіп жүрлейді.

Ширата Марина Карпова. Жерші бала шағын Башқұртстанның Боқалы районында уздыра тұрған болған. Маринаның ұқы елі тамамланғаш, 25-ші майда оқ ауылға қойтарып қоя тұрған болғандар, хәм иртәге мәктәпке барасы күндігіне алып келе тұрған болғандар. Яғни, бары тек 31 августа. Қазір есе Марина өзі де шулық традицияларға туғыры қала. Әнесінің ізләрі бойынша, Маринаның ұлы Кузьмада жәйгі каникулларын шында нәқ мінә әби бабасы янында оздыра екен. Хәм жерші мұңа бары тек шатланағына. Бала шағыл яқты матур мезгілдерге бай болырға тиеш деп саны. Марина есе туғанлары біле бірге түтәлләріні тәртіпте тұтуында, елғада су құйынуында, урманға жиле гүмбеш ерға баруында, сыйыр күтуінді, клубқа шығар үшін тезірі кеш етуі күтуінді бүгінгідей қатырли, хәм бек ұратып сағынып еске ала. Енді Карпованың естеліклерінден әйдегіз жырына көшек. «Мен бет сенға ұшандым» дейіп жырлы ел дереді. Рәхим етіп тұңлағыз.

сіз берген тауышлардан шығып, бұ адына хит парадында Румия Фәтхіддинова есім фамилиясы да бар. Румияның да болашағы ауылда ауызған, ол ауыл қызы. Замана балалары біле өзінің болашағын шағыштырып, Румия өзінікі көпке қызықлырақ деп саны. Ішінің рәтін көріп, біліп өстік деп сөйлейді ол. Құшларыны көлге азатып дейсің, пішен әйлендіріп дейсің бі? Ол пішенні анасын алып қайтты ғой, шүгін дүрішлеу, құйыдан су алып күріп, қан башқасы, қысқасы Румия барысында ішілеген. Жүрші қыз қазір болаларына да бұ үшлерінің жайын оңлатырға тұрша екен. Абзарға шығып, молларына неші қорарға керекілігін, нәрзенің не үшін шулай ішленуін да оңлаттан мен дейді ол. Молодец, дебізді Румия Фәтхіддиноваға хит-парадының позициясын тапшырабыз. Берді ол шынлап тұрып ұратқан.

Қайнар хит-хит парадын олғат ауы Асия Ғаниева білен дәуам етәбіз. Асия ханым жәйгі каникуларда бірінші шыратта әти әнисіне болышатырған бола, күтуін дә күткен, қуаз вебкәлерін дә сақлаған. Шылай уақыт егіштен сын қолған уақыттың ісі дұлс ішләрі білен қуышлы, қашышлы ойна бүткәр әтірған болған. Урам тулы бола шағайды, концертлар да қояйды. Каникуларның тағын бір емі әти әнилері яуқтушылары шәхәрге алып бара тұрған болғандаларыны. Хәзір ісі Асия ханым өзі анықларын шулай түрлі жерге ерте, хәм көңілерін көрірге тұрша екен. Міне деген дәуәні, міне деген жүрші бұатна да қойнар хит-хит барадында. Ешім әлі өзім болып дейіп жүрлі ол. Әгер да жүрші екен, хәзірік Бұлғар радиосының

0: бүгінгі шулар сіз отнаның ең популяр жырларын хам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладығыз. Микрофон қоршында сіздің білен мен Гүлнәр Сәрфәрова едім. Тапшырының тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білен сау болашабыз. Келесі отнада нәқшу шуық уақытта Бұлғар радиосында шырашырбыз. Исән сау болығыз, ең мүхімі өзігізіне хам яқындарығызны сақлағыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, без иртәгә Казаныбызда һәм республикабыз буенча язучан болытлы төнле һәм көндез яуын-төшемле булачак, урыны белән яшенле яңгыр яшен вакытында көчәючән җил юнәлеше исә көньяк-көнчыгыштан. Температура төнле 12-17, көндез 19-24 градуска кадәр җылы булыр.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы студияда Артур Фаляхов. Қазанға Россия Сиян саммитіне 1200-ге жақын кіші келген. Қазанда от шабушылары оза, әзір толырақ. Қазанға Россия Сиян саммитіне 1200-ге жақын кіші келген. Бұл хақта бүгін министрлер кабинетінде өткен брифингте Татарстан премьер-министрі орынбасары, үкімет аппараты жетекшісі Шамил Ғафаров хабар етті. Оның сөзлерінше, олар арасында Сабантойына қараға қалушылар да шоқтай. Шамил Ғафаров шулай-ақ республика халқына һәм қазандыларға көрсәткән хөрмәтләре, ярдәмләре өчен Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм республика өчен мондый чараларның зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады.
2: Бүтінегіз бүтінде Японияға шақырғанда біріншіден еніші стартасыз. Айырым әзірленесіз, кеңесесіз. Мұнда да шулай. Дағын бір қат істен қарайсаң, өзіңнің ішлеген үш жылдарыңа жағыштырып қарайсаң, нешік бұл әбіріне ұйыштырып, матур етіп, өздіріп жіберуге бола. Бүтін форумдар бөлен. Қазан үшін, Татарстан үшін бұл бек зор вақиға. Жеңіл уақытта яшамаймыз біз. Һәр бір елдің келуі, олар бұрын мұнда ортақ сөз табуы, олар бұрын сөйлесуі. Зор әбір, бек файдалы әбір. Татарстанға ғана түрлі, Россия көлемінде де. Мұндай зор вақиғалар Татарстанда, Қазанда болған үшін біз бек рахмәтлі Россия Федерациясы. Мұнда өздерге мүмкіндік берген үшін. Шылап болғанда шыларға керек, алға барға керек. Өзі біздің данына алға көрсетерге керек, шетелдерге көрсетерге керек. Ол бізге ғана файдалы түрлі, біздің бағаларымызға, біздің нәсілімізге бек файдалы әбір. Қазір жолына салып қалдырсаң, ол жылдан бит біздансың да жері ешеклер. Мына шул яқтан шығып әткенде бит керек де бір.
1: Россия Сиян саммитін Қазанда өткеру Татарстанның зур халық арашыларын өздіру үшін түп майданшықларының бірісі болуын растылай. Бұл хақта Татаринформға иқтисад фәннәрі кандидаты аналитик Николай Кульбак хабар етті. Татарстан үшін мұндай саммитті қабыл ету мүмкіндігі біріншіден республиканың Россиядағы рөлін тағын бір қат растылай. Һәм асылда Татарстанның мұндай саммитларын яхшы ұйыштыруын һәм түрлі елдерінің көп санлы лидерлары үшін бик яхшы майданчық болуын көрсәтте. Татарстан үшін бұл бик қызықлы әйбер, чөнки ул аның Россия ішіндегі рөлін арттыра. Бұл мұндай шараларын өткізу бойынша белгілі бір тәжірибе береді, дейді ол. Аналитик сөзлерінше, мұндай форумнар барынан да әлек мұқақлау документлары білен түгіл, дәулет лидерлары үшін көп санлы екі яқлы шырашулар өздіру һәм актуаль мәселелер хақында формаль болмаған шартларда фикер алышу мүмкіндігі білен мөһим. Жегі елін планлаштырушы қазандыларының көбісі Россия бойлап саяхат етуіні үстін көрі. Барлық сәфірлердің 77%-ы ішкі юнәлішлерге тұры келі. Бұл хақта Татаринформ яза. Ішкі юнәлішлер арасынан қазандылар көбісінше зор шәһәрлерде экскурсиялар һәм мәдәни елін сайлай. Шулай Краснодар крайы

Әрлікін құрметлі радио тұңлаушыларымыз кейш әлі қойаш бойымағанда күбік әм сізге енді иматыр тілеклеріні мен Айгүл Хайруллина жеткірім жұма кешілерімі бәрек болсын. Құтлаулар кейлі әбізге құрайкен 0015 Қазан шәрі Максим Горки ұрамына. Әм шолай оғынды дұслар бұлғар радио нұқта ком сайт ашада тәбіріклеулеріні қовыл етәбіз әлігі минутларды бек мәктәрәм кішіні тәбіріклік әлі. Бүгін 19 июнь күнне Татарстанның халық Россияның атқызыңған артисті Тоқай премиясы лауреаты Ахмаджанов Илдус Ханифулының туған күні. Ол Баулы районы Татар Қандыза ауылында дүнияға келе. Орта мәктәпні тәмамлағаннан соң Ленинград театр институтын тәмамлай һәм Татар академия театрында эшли башлый. Сәхнә эшчәнлеге белән бергә татар теленә пьесалар тәрҗемә итә Нәфис Сүз остасы. Күшлі түрлі драматик һәм күлкі роллар ижат етуші артист. Радионың алтын

фондында оның оқуында бик көп шиғырлар, поэмалар. Соқлана ғамы бүнгі күнді де радио білен қызматташлығын дәуам еті. Біз аңа бик рахматлебіз. Ғымырларының әрбір күні мотор, мотор етіп кіші ешесі. Жаның, тәнің исен сау болғанда бәқітлерің болыр еніше. Ойда ғамың, жанда мұңын болса, бір ғымырдыр өзі әр күнің. Туған күннәр келі кесәтірге қадырым білдейіп ғымырның. Құрматлы Үлдіс әфәнді сізіні Бұлғар радиосы есімінен туған күніңіз білен ихлас көңілден тәбірік етеміз. Атыңыз сирая білен тегізлікте сау сәлемет болып, бала шатлықлары көріп, ұзын ұзақ өмір етерге ясын. Туған күн сәлем етіп, абуын Рәшид Ахмаджан сөзлеріне композитор Инсаф Хабибуллин язған Салават Фатхетдинов башқаруында Сандуғаш көрді көңілге деген жырны жолдаймыз. Һәм туған күніңіз мөбәрәк болсын дейбіз. Ұзын ұзақ өмір

Әрнің әрбір күні матур. Матур етіп күші ешесі. Жаның, тәнің исен сау болғанда, бәқітлерің болыр еніші. Ойда ғамың, жанда маңын болса, бір ғымырдыр өзі әр күнің. Туған күннәр келек есәтірге қадырым білдейіп ғымырның. Құрматы Люс Афанды сізіні бұлға радиосы есімінен, туған күніңіз бен, ихлас көңілден, тағын бір қат, тәбірек етебіз. Отыныңыз Фирая білен дегізлікті сау сәлемет болып, бала шадлықлары көріп ұзын ұзақ, ғымыр етерге ұйасын туған күніңіз құтлы мөбәрәк болсын. Енді олға табыз шулай қытлауларыны, достлар, қабыл етәбіз 891-78-555-91 әм 5 номеріні сәлемлерді езасыз, оларында біз көрәбіз кәм әлігі минутларда bulgarradio.com сайты оша қытлауларыны да сіз әлі шулай еллі еласыз, рәхім етігіз, біз шулай өтіп қолабыз. Бізге Максима Сенжерна шолтыратулар еламағыз, әміне енді сізнің қытлауығыз бары тек bulgarradio.com сайты оша келген үшіріқтағына оқиыз, Максқа қытлаулар қабыл етілмей.

Қайырлы сәлем тапшырын олға тәбә дәвам етәбі шыратағы. Матур қабәрібіз бүгін біздің армия сафларынан исән имен әйләніп қойтыған қадірлі абуйыбызға юлланған бик шатлықлы сәлем хаты деп баштана ол қадірлі абуйыбыз ойрацин үшін көңілден. Туған йыртыңа, ғайләңе қойтуың білен қотлайбыз. Біз сені бик сағынып күттік, һәм ниһайәт син янаша бізді. Армиядағы хизмәтіңне намыс білен үтәп қойтуың білен сенің шексі Армияда хизмәтеңне намус белән үтәп кайтуың белән шиксез горурланабыз дип язганнар. Мифтаховлар гаиләсе яратып язып җибәргән әлеге хәбәрне һәм инде исән имин кайтып җиткәнсез. Аллага шөкер. Якыннарыгыз менә шулай сезне сагынып көтеп алганнар. Алар янашасында инде йөзләренә кызыллык китермичә алга таба да бик матур итеп гомер кешерергә, алга куйган максатларга ирешеп яшәргә ясын дигән теләкләрдә калабыз. Ришат Хатуллин башкаруында. Абуйыма деген жырны яңратуыбызны сырағаннар, бектіләп.

Атакүл Сұрғалымжанұлының 55 яшлік юбилейі сүйікілі әткейбіз. Юбилейің білен құтлыйбыз, ұзын ғымыр, сәлеметлік тіліпіз. Күн өрің шатлық білен үсін қам ашылайбыз ғатырак болып, әнкей білен бірге. Сандуғашлар көбік сайрашып, яшағыз яратып тұрмыш іптәшін. Балаларың, оның құтлый.

Бүгінгі таңда Оланда яшәүші Мұлахметов Ильсур Галимжанұлының 55 яшлік юбилейі сүйікті әйбіз. Біз сені юбилейің білен құтлаймыз. Ұзын ғұмыр, сәлеметлік тілейміз. Күндерің шатлық білен өтсін. Хамман шылай бізге тірек болып, әнкей білен бірге, сонды ғашлар кібік сайрашып, яшәгіз. Сені яратып тұрмыш ептәшің балаларың, оның дейілді әліге құтлауда тағым бір қат бейрімігіз білен сізіне.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қозанымызда 17-18 градус шамасы. Атмосфера басын өтіркіміш бағынасының 750 мм тәшкел еті, геомагнит қыра 9 балдан 4 деп көрсәті. 91.5 FM.

Сенің олың тұрында болмаса да жер, әнді жырларға бітарап алып болмен. Көрші ауыл тұрында болсам ұлы ейсе, ғымымен сен ғымырыңда болмаған ейсе, ешетмеген ауыл тұрында болса да, көңіл бар бір шул туған яқы тата, сен ісе шул жырны тыңлағында бар бір өз ауылыңна көз алдыңа кетіресің, өз туған яңа қойтып келесің. Әмәлігі минутларда туған яқларына, туған ауылларына, туған негізлеріне қойтып барушылар болса, сізге имин матур еллар тілейбіз. Әкімдер енді әлігі минутларда енді шумда сәлем айтығыз бізді. Сәлем келі берісті Тәнзеледен, исәнісіз қайырлы кеш деп ясып жіберген өзіңізге де матур кешілер. Татарстанымызда көрші түбәкілерді, ерекше тілдерді яшаушылар, өзлерінің туған негізлерін бәлкі сағынушылар да бардыр. Сіздің әр баршаңызға да имин матур кешілер дейбіз. Яқынларыңызға бір ұшқына болса да, бір шімітім ғана болса да сәлем юллап язып жіберсеңіз, әлбетте енді олар сәлемді іштіп олсалар, шол қадар рахат болып кетебет. Әгер де ки сізге туған яқлардан сәлем келсе, шолайық, қойтып келген шекілі бола. Аллах едіп айтам.

Әйірлі кеш, достар. Әлік минутларда мені шушы ярату тұрында жерні тыңлағанда, шынлапты, мені ошесі келгенде бетбіз ұтырып ошебіз, әйімі. Әміне йоқлайсы келгенде йотып йоқлайбыз. Әміне қазір яратасы келгенде, әйе, яратасы келгенде де қазір яратырға керек. Жаратығы жүріміз яратасы келе деп атала. Оңар шей сәкелі берішкен бигматыр сәлемні еңіретім. Сәлем Бұлғар радиосы сөзіні бегірек таяратып тыңлайбыз қазіргі бақытта. Шығырдан Нанқозаңа келіп баруыбыз. Сәлем юлайбыз барлық тоғанларға. Закир Филдар хәм Гүлсой Азғандар өзіңізге де көп етіп сәлем юлайбыз. Имин юллар, исән имин келіп жетігіз. Қазанымызға хош келесіз. Әлбетте енді яқынларға сізіні құшақ жайып қарсы алсыннар. Ғұмымен Қазан қонақтарына ярата, не деп айтасың, сыңғы оқиғалар, сыңғы шаралар шыны көрсетеді енді. Әмі шараттағы жырымызға қосылып жырларсыз деп үмітленіп қалам. Илдар Алсу. Гүлсу, ялғыш айттым, ғафу. Мен

Сәлем келе беріште, мәне қызған табадан түшкен кебек кіне, достлар, хәтті суынып тәлгірмәді. Хәйірлі кешлер болға радиосы қызметкерлер. Сізге көп сәлемнер білен Зиле Азамин Түбән Камыда тұрсам да, жәйге Оқтаныш ойының яңа әлім ауылына Зарипова үншіға қойтып тұрам. Бірге бек көңілі, рәхәт яшейбіз Оқтаныштан сіңілім Гүлшатта қойта бірге, шлейбіз бірге, ял айтабіз. Қойнар сәлемнеріні барлық туғанларыма, достларыма жіберем. Әм үнді рәхәт яшәсәк, еді Аллахым соғышлар бітіп деп жазып жіберген Зиле. Зиле, мұна жылай матур етіп яшәгіз. Әлбәтті әйінді, иммі-химе яқынырғыз сау сәлемәт болсынлар. Мұна жылай қойдағына яшәсәгіз де, сізіні жылай құшақ жайып қоршалу шекшілер болсын. Сізіні яқын етіп көру шекшілер болсын.

Та ірлі тендуслар, ти ж тігенем не вертимо, що у вас тишінде гіне булса да бай була пірім пайтану шіху дуслар да бік матерфоты калаш йоллаған. Хәм инде тағын тезірек йоқла, йоғыз әміндәр өпкелерден бік матер калаш еші берген сіз, хәм зор рахмат сізге йоқла, инде интернет иртегеде болашақты. Йоқларға, айтырға, жиынышларға, тұныштыңдар, тәмлі тішілер.

0: Әбіләсіз мақойшыда қойшында болса, минутларда қалейті. Нәрсенде болса, үшілерге ошыққанда ол минутлар шынды тез дегірі көбік. Қойшықты, сеңа шитмейді қолаш ол міне тонсық деп айталар ешқына. Достар, минутларны есәпләп, бүнгі күн мен үшілай оқырынғына бұзып бара. Сағат 11-ларға 25 минут бар. Мен Айгүл Хайруллина сізнің білен ертеңгі сағат 6-да қабат ұшырашырбыз деп бүнгі сау болашам.
1: Болгар радиосында хава тұршы.
0: Ертеге башқалабыз Қазанда, һәм республикабыз бойынша алмашыны шанурна білен оязу шану болатла болашақ. Яңғырлы, яшынлы яңғыр болар деп фаразлы синоптиклар орны білен бұзда яу ықтимал. Температура түнлі 12-17, күндіз 19-24 градусқа қадар жала болар.

Махабатын аңлыймын, қабатлашы сүйісізін тағын-тағын. Көзлеріңе қарымда махабатын аңлыймын, яраттамын сенегені үзіліп жаным. Жаным, жаным, қабатлашы сүйісізін тағын, тағын, жаным.